det fiksa på et kvarter som jeg arbeidshest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Får frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
3: Du mener dette en mann jeg liker?
2: Det mener jeg det.
3: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
2: Nei, det ikke han.
3: Liker jeg noen flere menn?
2: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
3: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
2: Stjerne? Han norsk.
3: Finnes det flere norske menn jeg liker?
2: Ja. Og det er...
3: Kan du gi meg et...
2: Isak Dreyer.
3: Isak Dreyer?
2: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
3: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
2: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
3: Gjør han det? Da har han for god tid.
2: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får.
3: Ja.
2: Nok om Isak Dreyer. Så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle
3: dette
2: egentlig hete Tyra Eufemia?
3: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
2: Det er helt
3: kronprinsesse Ingrid Alexandra.
2: Det er helt riktig.
3: Tenk om hun heter kronprinsesse... Hva var dette navnet?
2: Tyra Eufemia.
3: Tenk om hun heter det. Kronprinsesse Tyra Eufemia.
2: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
3: Ja, det var det også.
2: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
3: Det kunne du skremmer han trønderen. Er det han skremmeren?
2: Nei, det er ikke skremmeren.
3: Ja, det er den eneste skremmeren jeg vet om.
2: Hun skremmer, for det en dame.
3: Hege Skøyen.
2: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
3: Er det noen som har skremme-tv-program?
2: Nei, det en forfatter.
3: En forfatter, Unni Lindell.
2: Unni Lindell helt riktig.
3: Unni Lindell, den snill bestemor.
2: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt.

0: Et en fyr som jeg lærte meg å rulle rullings ja. Fordi han kom altså han var 2,10 høy og altså hadde han kommet på gående mot deg jeg trenger ikke være mørkt en gang så hadde, så, og har ikke intime grenser
1: Nei.
0: Så kom jeg helt opp I deg på finsk og roper sånn rull så da, og så kom de ja, som passet på der og sa nei, han helt harmløs men ja, du kan rulle hvis du vil jeg, bare, jeg kan ikke, men så sa jeg ja, men det lærer du
1: Hvor gammel var du?
0: 14.
1: 14 lærte du deg å rulle rullings.
0: Ja, altså jeg rullet sinnssykt mye rullings.
1: Ja, rullet mye.
0: Pakket på postkort og rullet rullings.
2: Oliver Hauskog, det sånn. Fra sitt besøk hos Elve Kjetil i god morgen her på Pjotte I dag tidlig. Har du lyst til å høre hele den praten, så det bare å gå inn I vår nyoppussa app Lyden av Radio, og laste ned podcasten for eksempel. She's a

mye som rart om dagen, men akkurat denne nyheten om en nettside hvor du kan bestille ting som ikke reelt, og som aldri vil komme til deg, den var ny for meg. Mer om det skal du få høre om 10 minutter.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Nei, det kryss I bakken.
1: Der.
2: Jeg har kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil gi.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kommer på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Jeg litt sulten, jeg.
14: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
17: Ja, gutta!
18: Mer disiplin!
19: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
18: Mer dans.
21: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.